0: ni maame ana ni papa ebeje no se ni papa wa ho den se oni ahu den onim se obeje no de se wo bo no na ni papa ba onya kokodro bi because onim se sa time ne de anya dia obetimi ayene hwee sa wo otwe dia mponyankopon na ase emfa ho ni de obonefo ne beye ensuro nti David de kan se rade men so me ne hwan men so me ne hwan me a me ka se men so me ne hwan binu sa no pe wote ye ne na wote ye nkan wo so bisa wo so rade men so me ne hwan Lord who am I Father who am I bisa wo so rade men so me ne hwan men so me ne hwan e die ni me fie
1: Bishop Okai from Tema.
0: Se we rade be bia wo di ma ba be tree. Ensuro ni amane bia wo fae mu, ensuro ni oha bia wo fae mu, ensuro. Ene anope mi hye wo nkran aka chro se Onyankopon de wo twa enura no, ene anope odi wo betwa. Onyankopon na odi wo twa bosumi a etwa mu no, bosumi nso odi wo betwa. Intonyo ntufo bi kan na so se ndi o hye ye enura no. Obeshwe ye enenso. Na ye nyanku po batampa na ontonko na won daninti. Kado ma yande ha. Ose di oshewu endrano. Kaba yande he. Ewey anopey, enyumrey, anadri, anopey. Busu minsu obeshwe. Di odewu kwa endrano. Senya meno odewu beko. Di osa obi yareno. Sana nyanku pono so obesa wu yareno. Dia oma obana moja egu no mfie dumienu no etwae no tanyankopon de nsa beka wo ye nyankopon de ompa woda jise wo wasan efewrade ho but anope me catch yourself from erade ho but erade ho if you say ni mu ena enkwa wo ose me mama ne so macha me po na hin na me mu afi ose me mu afi asafo erade ose osro eni asaso yefo nia onton kona wonder ebe wura ha ye bi mu bebre yada ye mu bebre yada but ye nyankopon de onton ko na wata makodi mi antedede ha emo bi mo hu emma asrochi bi enhunehuna ho emma amane bi enhye wo so efise kuduo num na yesu tim na yesu tikuduo num eso asoche ni bowre mu ba mame nka de ede wo mu ni se omo hu se na yesu wo mu omo hu se na ogifo bi wo kuduo num omo hu se obi wo ha obeti bi ma kuduo na aba from to mu frer no hwan na adwoi anopei wo frer no o ha oba hwan na wo frer no o mi bi so se o ha obi ba hwan e na wo frer no
2: o cry away
0: Kato mayande kafabato sheke deha. Se amane bi ba mwai ena ufreno. Dia wune mwi uwo jidie ewe radi mwana. Mi ishe wu nkwa kacho se nya jidie ewe iradi mu. Yebe sorye radi yebe bompa ye. Fa hon fam hubi. Mama papa eye dware mpa ye wate onti asie me se eye dware mpa ye da mi so u hye dware kwa bom mpa ye eye anu mom mpa ye bae bo senye ni huna ni moja na enye ni ewie mu atumfo da money akabichi e radi bejo Iwadi Beshewu. Iwadi Bebuwawu. Iwadi Beshewu. Iwadi Bejewu. Misi Iwadi Obebuwawu. Mika Miensawu Obejewu. Obeshewu. Obesai Apuwawu. He found a wood ye free. And na if he said dear or tie no on die. Was you on to or no, just what we say. Ubiashiasi. Se nanya aduaba papa na ye ko dua ye nya papa na ye ko gu ye ne ba ne sen. Tama wo jina ho no ontumi emfa aba foforo enko frem. Tama wo gu no ontumi emfa aba foforo enko frem. But emra obetumi di aba akwakwa frem ne abra akwakwa da. Enda. Oh, me say enda, enda, enda. Fear not, for I am with you. I say, fear not, for I am with you. They say, ensuro na me kawo ho. Me no ne wo ho.